0: BFM
1: 98.9. Ano pa obi mpa ibo ni eradi tie me mobro soon. Na ewiema tumfuo atwa me ho ahia. Adia eba bechi papa ye ni mu asem nti eradi kora ye wate. Ewurade mwa bambo endorse wo yeso ewurade ma won saso me yintimi dinkunim obi wumpa ebo ni ye ano pa me ni DJ Willy and the studio saha obi ko hospital e nano pa ye oba bi ko akowo ne mpa ebo nyina ne se ewurade tie mi mobro hunu me ko ni edi kan me hwere ye me ko ni atusu mi yenu me hwere ye ewurade ebra mi ko ye ewurade mwa dom endorse ma me O baby, a wanyin sen wesi o si awurade afemi nyin sen krampo na mi suru esane se wa hwere ne ma four miscarriages o baby, a wutie mi a wote se ne anopa me mpa bo ne se awurade abanbo awurade tumi ane awurade ani onyamento so Father, we thank you this morning. Anopa yi shira wudini kamfo wudini tuntun wudini ya frafra wanopa yi se de nyankonton frafra nso anopa hema Dambarima, ma wonsa soma ye, ma ye dinkunim. Ma ya tamfu enshishiasi, let our God arise. Ye nyanko pon sorry, ma ya tamfu enshite.